So viel Lerner svečevala je ufta jedan, 3. junija svoj 6. rođendan. Sve najbolje, čuda sriće i veselja, pred svim zdravlja i Božji blagoslov. Joj želju roditelji Bettina i Mihael, sestra Marie i nje stariji iz Bajngroba i Haračuna. Za Sofiju igrat ćemo 10 malih ribic od zmajske bande, odnosno od CD-a Leti, leti zmaj.

Stefan Polreis bi rado ču jačku Vjeruj u ljubav od tamburaškoga orkestra Ivan Vuković iz Pandrofa. Rado ćemo ispuniti želju.

0: Birgit Klampfer upajngrtuje svečevala ufta jedan 2. junija 57. rođendan. Svojoj najstarjoj družici sve najbolje želi Hildegard, a tamburica Pengert ju isto ovim putem pozdravlja i joj hvali za nje angažman i dobru volju. Ostani kod si pred svim zdrava i vesela. Bruji tjedu joj zajačiti vila.
1: Jer sam sanjao prošle noć.

voz. U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?